0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Ma nije dž, nego je r, r, r, radio, Rojc. Wow!

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Ma nije dž, nego je radio Rojc. Wow!
1: Radio Rojc Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojca.
2: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
1: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
2: Neka ide! Nije se ne boji!
1: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
2: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
1: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
3: Gdje jogurt?
4: Podržite nas mjesečnim donacijama.
5: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
6: Potražite opciju Become a Member.
7: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
4: Podržite Radio Rojc.
8: Kao nekad u 7.

e scacciai tv. Il nostro amore

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt 87,7 FM.

Drago slušateljstvo Radija Rojca, dobro vam jutro i dobrodošli u Pula se budi. S vama će danas do 10 sati biti Ana, a prvo ćemo krenuti sa nekoliko servisnih informacija. Temperatura zraka u Puli je 18 stupnjeva, promjenjivo je oblačno, sada je trenutno sunce, ali kasnije bi trebalo kao možda past neka kiša, ali znate kako to u Puli biva, zna nas izbjeći. Iz HEP-a javljaju da danas u Ližnjanu, gdje je ulice punat put za

puntice oko broja 13a struje neće biti od 8.30 do 11 sati. Iz vodovoda javljaju da zbog radova na vodovodnoj mreži danas od 8 do 13 sati u Medulinu u Ribarskoj ulici vode neće biti. A reći ću vam u sputu gdje neće biti vode i sutra da se znate pripremiti. U Štinjanu su također radovi na vodovodnoj mreži sutra 13.5. dakle srijeda od 8 do 10 sati. Lokacija je Puntižela od ulice Valcereš do kućnog broja 115 ulica Trsine. I u općini Medulin Brajdine od kućnog broja 2 do kućnog broja 12 i od broja 55 do 73 u općini Medulin od 8 do 12 sati.

Pula Promet javlja da je jučer, 11. svibnja, započeo proljetni model prometovanja autobusa javnog gradskog prijevoza. Nastupaju sljedeće izmjene u redu vožnje. Na liniji 1 Šijana Stoja Šijana svi polasci s autobusnog kolodvora zadržavaju ista vremena, ali se trajanje linija sa polaskom u vremenu od 6 sati i 5 minuta ujutro do 21 sat i 25 povećava na 60 minuta, a u 22 i 5 minuta do 22 i 45 na 50 minuta i time se polasci sa okretišne stanice Stoja Okretište u smjeru centra grada pomiču za 5 minuta. Na liniji 25C Pula Medulin Ližnjan Pula uvodi se polazak u 22 sata iz Pule i 22 sata i 25 minuta iz Medulina radnim danom, subotom i nedjeljom. Izmjene se vrše zbog sve većih prometnih gužvi na gradskim prometnicama koje onemogućavaju održavanje reda vožnje. Sve informacije o vremenima polaska autobusa dostupne su putem oglasne ploče u čekovnici autobusnog kolodvora, gradskih autobusnih linija koje su opremljene nastrešnicom ili informativnom pločom na stranici www.pulapromet.hr. To su samo neke od u periodu od 8. do 10. to su dakle već riješili za vikend. Djelatnici Pula Prometa su izvršili izmjene redova vožnje, to je naljepnice na stajalištima javnog gradskog i prigradskog prijevoza. Ok, idemo malo svirati pa ćemo onda krenuti sa nekim aktualnostima.

undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa, ljudi, punki, institut.

izašli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, ali zidovi se skupljaju, sestrice. Sjećaš li se naše pjesme?

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Radio Rojc Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojca.
2: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
1: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
2: Neka ide! Nije se ne bojim!
1: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
2: Svi pametni, sve kontaju, ne moraš ni pitat, sve ti kažu, otac!
1: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
3: Gdje je jogurt?
4: Zora rudi, pula se budi.

Danijela Bašić-Palković za Istu 24 piše o skandalu koji je izbio neki dan na u Jutarnjem listu je objavljen jedan članak i snimka na kojoj se vidi kako bivši ravnatelj javne ustanove Nacionalni park Brijuni, Eduard Kolić, na pušku stavlja prigušivač. Ali nakon niza optužbi iznesenih protiv pojedinih zaposlenika javne ustanove, uslijedila je reakcija vodstva Nacionalnog parka na čelu s ravnateljicom Natašom Stojkovski. Ona je potvrdila da je zbog sumnje na zlouporabu položaja jučer podnijela kaznenu prijavu u Županijskom državnom odvjetništvu u Puli protiv dvojice zaposlenika Nacionalnog parka Brijuni. Dodala je da je prijava uslijedila nakon objave snimki i navoda o mogućim nezakonitostima vezanima uz lov i postupanje službenih osoba na Brijunima. Stojkovski ističe da je riječ o kaznenoj prijavi protiv službenih osoba zbog osnovane sumnje za izvršenje kaznenog djela zlouporabe službenog položaja, a među prijavljenima su, što je potvrdila i ravnateljica, bivši ravnatelj Eduard Kolić i njegov zet Marko Benazić, obojica zaposlenici ustanove. Odgovarajući na pitanja Istre 24, ravnateljica je navela da se prijava dijelom odnosi na video snimku koja je izašla u javnost, a na kojoj se vidi korištenje prigušivača tijekom lova, ali i za još neke navode koje su izašli u medijima. Na pitanje odnosi li se prijava i na moguće pogodovanje, netransparentne javne nabave i prekoračenje ovlasti, odgovorila je išlo na to da su kao službene osobe iskoristile svoj položaj i prekoračile granice svojih ovlasti. Na pitanje je li prije razgovarala sa zaposlenicima koje je prijavila, konkretno Kolićem i Benazićem, ravnateljica kaže da su obojica zaposlenika u ponedjeljak došla na posao, no udaljeni su s radnog mjesta do okončanja postupka. Također pitanje je išlo ravnateljici da li se iznenadila kada je vidjela snimku na kojoj njezin prethodnik koristi prigušivač tijekom lova i priznala da je snimka šokirala. Kaže da je prije toga dobivala informacije da je sve u skladu sa zakonom. Državni inspektorat redovno je obilazio područje i provodio nadzore programa zaštite divljači, a prema informacijama koje je imala nije bilo nikakvih nepravilnosti. S obzirom da je Istra 24 još krajem 2022. godine pisala o lovačkim seansama u kojim je sudjelovala bogata klijentela, a nakon čega je lovni turizam zabranjen, postavljeno je pitanje ravnateljici da li se u međuvremenu ekskluzivni lov paket na Brijunima ponovno aktivirao. Po njezinim riječima, na Brijunima postoji organizirani izlov divljači, no to se tvrdi provodi isključivo u skladu s programom zaštite divljači i zakonskim propisima. Kaže da izlov definitivno postoji.

i prema programu koji javna ustanova mora imati. Sada što se radi o velikom broju autohtone divljači koja narušava ekosustav Brijuna i zato je izlučivanje nužno. Naglasila je da izlov provode lovočuvari i ovlaštene osobe, a da se prema zakonu o lovstvu u ispomoć mogu uključiti i vanjske osobe koje posjeduju lovačku iskaznicu i odgovarajuće dozvole za oružje. Kaže da tu ništa nije sporno i da zna da su u ispomoć pozvane osobe koje su imale svu potrebnu dokumentaciju i ovlasti i odbacila je tvrdnje da se na Brijunima i dalje provodi lovni turizam. Kaže da se ne vodi nikakav lovni turizam, nego isključivo izlučivanje prema programu zaštite divljači. Na pitanje znači li podnošenje kaznene prijave da i sama sumnja u ozbiljne nepravilnosti unutar ustanove koju je na čelu, ravnateljica je odgovorila kako smatra da je njezina obveza utvrditi sve okolnosti. Kaže da kao čelnik ustanove ne možete ostati bez reakcije nakon ovakvih navoda i snimki, te da je pokrenula interne procedure. Nešto su uspjeli razjasniti, ali puno toga je ostalo nerazjašnjeno, a u interesu joj je da istina izađe na vidjelo i da se utvrdi činjenično stanje. Iz Istre 24 pokušali su kontaktirati prijavljenog bivšeg ravnatelja i bivšeg VD ravnatelja Eduarda Kolića, no nije odgovarao na njihove pozive. Također, Istra 24 je u posjedu i anonimnog pisma zaposlenika u kojem se iznose teške optužbe vezane uz navodna pogodovanja, netransparentne javne nabave, zapošljavanja, službena putovanja, ali i organizirani lov u kojem su, kako se tvrdi, sudjelovale i pojedine visoko pozicionirane osobe. U anonimnom pismu iza kojeg stoje nezadovoljni djelatnici javne ustanove Nacionalni park Brijuni, navodi se da su u nedozvoljenom lovu sudjelovali i neki visoko rangirani policijski dužnosnici Policijske uprave Istarske. S tim navodima Istra 24 obratila se nadležnoj Policijskoj upravi Istarskoj. Odgovorili su da policija u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom provodi izvide vezano za informacije iznesene u medijskom članku u vezu nezakonitog lova u nacionalnom parku te korištenja nedozvoljenih sredstava. Policijska uprava Istarska nema saznanja da su u takvim nezakonitostima sudjelovali policijski službenici, glasi odgovor iz Policijske uprave Istarske. Kao što sam i malo prije rekla, Istra 24 još je krajem 2022. godine pisala o lovnom turizmu na Brijunima, u kojem je uz posredovanje pojedinih turističkih i lovnih agencija na otočje dolazila bogata klijentela iz Hrvatske i inozemstva. Lov se odvijao tako da su bogati gosti odsjedali u brijunskim vilama, a paket aranžman je uključivao organizirani odstrel jelena aksisa, jelena lopatara i muflona. Cijeli lovački posao odvijao se potpuno netransparentno, a na mrežnim stranicama Nacionalnog parka nije postojao cjenik odstrela niti podaci o prihodima koje ustanova ostvaruje od tog organiziranog lova. Lov se odvijao uz suglasnost nadležnih institucija, prvenstveno Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te Ministarstva poljoprivrede, a praksa organiziranog komercijalnog lova intenzivnije je razvijena u vrijeme bivšeg HDZ-ovog ravnatelja Marina Milotića. Prema informacijama do kojih je tada došla Istra 24, na Brijune su dolazili lovci iz Austrije, Italije, Norveške, ali i bogati arapski državljani. S javnom ustanovom poslovale su i razne turističko-lovne agencije. Bile su to Bilo Lov d.o.o. iz Bjelovara, Adria Hunt d.o.o. iz mjesta Punat, Pulska agencija Alekta i Koliba d.o.o. iz Rijeke. No, agencije Skrk i Koliba iz Rijeke nikad nisu bile angažirane. Agencije nisu bile angažirane putem javnih natječaja, kako je tada obrazlagao Eduard Kolić, agencijama koje pokažu interes treba se omogućiti da rade s javnom ustanovom. Nije bilo nikakvog favoriziranja. Svatko tko želi sklopiti ugovor, iako je sve pravno i zakonski u redu i u skladu s propisima, ima pravo raditi. Istra 24 je pisala i o cijenama trofeja koje su varirale ovisno o veličini rogova i broju bodova koje bi trofeju dodijelila posebna komisija.
Rogovi Jelena Aksisa Kapitalca primjerice dosezali su cijenu i do 20.000 tadašnjih kuna, dok su se trofeji manje vrijednosti naplaćivali od 1.000 kuna naviše. Lovci su uglavnom odnosili trofejne rogove, dok je meso divljači završavalo u klaoničkoj obradi i dalje se plasiralo na tržište. Prema tadašnjim informacijama, divljač je se prevozila u klaonicu u Pazinu. Nakon što je krajem 2022. godine postao vršitelj dužnosti ravnatelja, Eduard Kolić je u razgovoru za Istru 24 tvrdio da će lovni turizam biti ukinut. Istodobno je potvrđivao da se na otoku provodio i komercijalni lov. Kolić je tada detaljno za Istru 24 opisivao i model poslovanja. Lovci su preko agencija dolazili na višednevni boravak, noćenje u vilama plaćali su 500 do 600 eura, a sama cijena odstrela ovisila je o trofeju. Cijene su se, navodio je, kretale od 1000 do 10.000 kuna, a prihod se koristio za pošumljavanje otoka i prehranu divljači. Govorio je i o daljnoj distribuciji mesa odstrelne divljači. Kolić je odbacivao i tvrdnje o nezakonitostima, te isticao da nijedna životinja nije mogla biti odstrijeljena bez dokumentacije i potrebnih dozvola. Danas, gotovo 4 godine kasnije, ustanova u kojoj radi i kojoj je bio na čelu, protiv njega je podnijela kaznenu prijavu upravo zbog sumnje da je zloupotrijebio svoj položaj i prekoračio ovlasti. Nakon objave snimke na kojoj bivši ravnatelj nacionalnog parka Eduard Kolić na pušku postavlja prigušivač, ponovno se otvorilo pitanje zakonitosti korištenja takve opreme u Hrvatskoj. Prema važećem hrvatskom zakonodavstvu, posjedovanje i upotreba prigušivača zvuka na lovačkom oružju trenutno su zabranjeni. Riječ je o uređajima koji smanjuju impulsnu buku pucnja, a tretiraju se kao zabranjeni dijelovi oružja A kategorije, što znači da je njihovo posjedovanje i uporaba za civile strogo zabranjeno. Na to upozorava i Hrvatska udruga vlasnika oružja, koja je početkom ove godine pokrenula inicijativu Prigušivači vrijeme je, tražeći izmjene zakona i legalizaciju takozvanih moderatora zvuka u lovstvu. Hrvatska udruga vlasnika oružja navodi kako se prigušivači u većini europskih država smatraju standardnom sigurnosnom opremom koja prvenstveno služi zaštiti sluha lovaca i pasa, a ne prikrivanju pucnja. Prigušivač ne znači nečujni pucanj, navodi se u inicijativi uz objašnjenje da uređaji samo smanjuju razinu štetne buke. Eto, nadamo se da će se pronaći možda nekakav bolji način, humani način da se životinje baš ne moraju ubijati. I da će se ovakve prakse prekinuti, jer ubijanje nije sport.

ili izvršiteljica na određeno puno radno vrijeme, dakle 40 sati tjedno, pripravnik. U dječjem vrtiću Skoradan Infancija Rintintin Pula sve informacije možete pronaći na stranici pula.hr, a natječaj je otvoren do 15. svibnja.

Grad Pula je objavio natječaj za prijem radnika na radno mjesto odgojitelj predškolske djece. Traži se jedan izvršitelj

Upravni odjel za kulturu i civilno društvo grada Pule 8. je svibnja objavio javni poziv za dodjelu termina za održavanje programa u utvrdi Fort Bourguignon u 2026. godini. U utvrdi se mogu održavati glazbeni, glazbeno-scenski programi, dramski, književni i izložbeni programi te predstavljanja i promocije. Pravo na podnošenje prijave imaju pravne i fizičke osobe koje se bave organizacijom programa. Prijave se dostavljaju isključivo na obrascu prijavnice za dodjelu termina u utvrdi Fort Bourguignon u PDF formatu mailom na amfiteatar@pula.hr. Termine za održavanje programa utvrdi sukladno članku 7 pravilnika za održavanje programa dodjeljuje povjerenstvo za programe u kulturno-povijesnim spomenicima. Poziv je otvoren do 9. lipnja. A obrazac kao i cijeli poziv možete pronaći na stranici pula.hr.

Inicijativa za Lungomare jučer je objavila na svojoj Facebook stranici službeni dopis koji je prije 6 dana Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine uputilo gradu Puli, točnije Sanji Kljajić-Dakić, pročelnici gradskog odjela za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, koji poziva da poduzme mjere iz njene nadležnosti kako bi se ispitalo jesu li zadovoljene pretpostavke za poništavanje ili ukidanje građevinske dozvole za hotel Valkane. Kaže u dopisu, ovo ministarstvo zaprimilo je podnesak kojim se traži poništavanje ili ukidanje građevinske dozvole od 18. srpnja 2025. godine koju je izdao grad Pula, a iz razloga jer je ista nezakonita, jer je Visoki upravni sud Republike Hrvatske ukinuo prostorne planove temeljem kojih je navedena građevinska dozvola izdana. Ovim putem vas pozivamo da poduzmete mjere iz vaše nadležnosti kako bi se ispitalo jesu li zadovoljene pretpostavke za poništavanje ili ukidanje građevinske dozvole, te jesu li zadovoljene pretpostavke za pokretanje obnove postupka izdavanja građevinske dozvole, piše u tom dopisu resornog ministarstva koji potpisuje načelnica sektora Marta Mosor. Inicijativa za Lungomare koja je podnijela zahtjev za poništenje građevinske dozvole u svom Facebook statusu poručila: dragi grade, kako se vidi, ministarstvo neće prihvatiti odgovor, sve je bilo u redu, ni majke mi sve je super, niti ako lažem ne volim Tita. Ministarstvo traži vaše aktivno postupanje što uključuje pregled svega vezanog uz prostorni plan, presude i izdavanje dozvole. Stoga vas ljubazno molimo da se ovom predmetu, interesima građana ovog grada i zaštiti javnog interesa posvetite s dužnom pažnjom. Eto, lijepe vijesti. Devet sati i 43 minute, idemo još malo svirati.

0: Radio Royd.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radioroids.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Royd.
5: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!

9:59, što znači da smo pri kraju i da smo se, nadam se, razbudili. U 10 sati slijedi otkucavanje do podne, opet sam s vama ja. Danas će biti i gosti, dolaze Helena Vodopija i Erik Ušić, kako bismo najavili sutrašnji klub u klubu, novi čitateljski kružok o kojem će se razgovarati o knjizi Milana Rakovca, Riva i druži. And every day the heart and it's growing more persistent. I never noticed it before, but now I can't miss it. And the constant. Moje ime je Ana, sutra je s vama ponovno Gabi u Pula se budi. Želim vam ugodan ostatak dana uz Radio Rojc.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje, novo...
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
0: Radio Rojc, radio koji spaja.
4: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
5: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
6: Really? Jody Foster.
7: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
8: Hello.
9: Ovo je otkucavanje do podne.
10: I've always just seemed to collect personalities, ideas,

97,7 Radio Rojc. Otkucavanje. Otkucavanje. Dopodne.

Dragi ljudi, dobar vam dan i dobrodošli u Otkucavanje do podne. Uključeni ste na Radio Rojca, 10 je sati i 7 minuta, 12. je svibnja, utorak je, čini mi se, ovih dana mi se sve onako muti, to jest pomiješa mi se koji dan, ali ok, valjda to ovo proljeće koje je malo sunčano, malo kišno, stiže fronta iz Slovenije, gore ono munje roka je na sve strane i silazi prema nama, tako da, ono, uzmite kišobran. Danas je s vama do 12 sati Ana i danas ćemo uz najave raznih događanja u Puli imati i imat ću i goste. Radi se o Heleni Vodopi, voditeljici kluba knjižare Giardini 2 i o Eriku Ušiću, kulturologu, zato što sutra u 19 sati u klubu knjižara Giardini 2 se održava novi čitateljski kružok, novi meeting kluba u klubu. Tijekom kojeg Erik će biti gost, a čitat će se roman Milana Rakovca Riva i druži. Idemo malo slušati glazbu. Slušamo Mika Harvija i Amandu Acevedo i pjesmu Cover Me With Roses. Bili su tu 3. svibnja, dakle prije 9 dana. U jednom boravku Rojca, sjajan koncert, ova pjesma baš mi je bila divna, pa ću vam je pustiti.

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Doživite dane antike u Puli, petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povorke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
2: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

Prije dolaska gosti, ajmo malo najaviti nekoliko događanja. U četvrtak, 14. svibnja u 18 sati u Maksimijanovoj ulici u Srpskom kulturnom centru se održava besplatna psihološka radionica Jelene Gazibare, psihologija ljubavi i odnosa. Ciklus predavanja u 18 sati počinje, malo sam danas, rano mi je bilo jutros doći u 8, pa sam malo smušna, ispričavam se unaprijed. Dakle, radionica psihologije ljubavi i odnosa, ljubav kao put razumijevanja. U toj radionici će sudionici moći doznati više o emocionalnim odnosima, obrascima povezivanja, komunikaciji, bliskosti i partnerskim izazovima, a dobit će i praktična znanja i alate za razvijanje kvalitetnih, stabilnih i zdravijih odnosa u svakodnevnom životu. Dakle, 18 sati, radionica psihologije ljubavi i odnosa, ljubav kao put razumijevanja u Srpskom kulturnom centru u Istri, Maksimijanova 12, četvrtak.

Također u četvrtak u 19 sati u dnevnom boravku Rojca se održava predavanje. Naziva Zrno festival alternativne fotografije Prostor slobode, kojeg će voditi pionir alternativne fotografije u Makedoniji i stručnjak za povijesne fotografske tehnike Sašo Aluševski. Ulaz je slobodan.

dva ilustratora, ilustratorice koji se nikad dotad nisu upoznali niti radili zajedno, da tijekom godine dana razviju novi zajednički projekt proistekao iz njihove korespondencije i razmjene ideja. Dakle, nove radove ilustratorice Irene Gajić iz Beograda i multidisciplinarne umjetnice Dunje Janković iz Barcelone, osim na izložbi, su okupljeni i u publikaciji koja će biti dostupna na otvorenju, a otisnuta je na jednoj posebnoj tehnici u rizografiji u studiju Riso i prijatelji iz Rijeke. Kustos izložbe je Marko Golub iz Hrvatskog dizajnerskog društva. Izložba će biti otvorena sve do 16. lipnja, a radno vrijeme galerije Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika je od ponedjeljka do petka od 10 do 14 te od 16 do 20 sati.

U četvrtak 14. svibnja u 20 sati u galeriji Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika se održava otvorenje izložbe Dunje Janković i Irene Gajić, naziva Imam ti puno toga za reći. Riječ je o trećoj izložbi iz serije Ilustratorski dijalog u kojoj Hrvatsko dizajnersko društvo i Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika spajaju

Također u četvrtak 14. svibnja od 20:30 u klubu Kotač se održava novo izdanje Jam Sessiona Open Stage-a koji prolazi kroz mnoštvo glazbenih stilova kao što su fusion, jazz, funk, blues, freestyle i slobodna improvizacija. Svaki puta se house band sastoji od drugih članova i članica. Ovog četvrtka nastupaju Alen Spada, Leon Brenko, Miroslav Tovirac i Marko Quarantotto. Ukoliko se želite uključiti u Open Stage, možete se javiti unaprijed Marko Quarantottu kao on je voditelj benda i onda možete dogovoriti s njim gdje šta kako. Također možete to učiniti i u četvrtak kad dođete u Kotač. Bitno je samo da donesete vlastiti instrument. Ulaz je na donacije.

Već kad smo kod džeza, to jest da, sviranju, live svirkama, sutra, srijeda, 13. svibnja u 21 sat u Mimozi se održa u Rock Baru Mimoza. Sadržava džez u Mimozi. Sutra nastupaju Alen Spada na gitari, Leon Brenko na klavijaturama, Miroslav Tovirac na basu i Branimir Gazdik na bubnjevima.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojca.
5: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
4: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
5: Neka ide! Nije se ne boji!
4: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
5: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
4: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
6: Gdje je jogurt?

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Otkucavanje do podne.

0: Stigli su gosti u studiju Radio Rojca, pa je red da s njima i porazgovaramo. Danas su sa mnom, a i s vama, Helena Vodopjak, voditeljica kluba knjižare Giardini 2, Ladies First, sorry, Erića, nema se. I Erik Ušić, kulturolog, s kojima ćemo razgovarati o sutrašnjem programu kluba knjižare Giardini 2. Radi se o novom izdanju čitateljskog kružoka Klubu Klubu, u kojem će Erik gostovati, a čita se roman.
1: Da, može i album, pa može proći.
0: Predstava se čita isto. Milana Rakovca, Riva i Druži, zdravo ljudi, dobro vam dan i hvala na dolasku.
2: Hvala na pozivu.
0: Recite mi malo, Helena, ajde za početak, zašto ste odabrali baš sada ovaj roman Riva i Druži ili Kad su naša dica, Milana Rakovca?
2: Zapravo je Erik odabrao ovaj roman, tako da to je pitanje za njega, ali ja sam se složila iz razloga što tema ove godine su granice. I do sada smo kroz čitateljske kružoke, predstavljanja knjiga i performanse zapravo ispitivali granice u najšire mogućem smislu, ali uvijek je najteže okrenuti se sebi i granicama koje mi sami postavljamo unutar nas i unutar našeg rada. Knjiga Milana Rakovca, iako je napisana prije jako puno godina, još uvijek i odnosi se na vrijeme poraća u Istri, dakle 45. do 47. Iz perspektive dječaka Grge, odnosno tog autofikcijskog lika Milana Rakovca iz njegovog djetinjstva. Ona ipak nešto više nego što bismo htjeli govori o današnjem vremenu, koje je vrijeme i prevrata i lomova i urušavanja nekih starih vrijednosti, nadam se nastanka novih vrijednosti, što se reflektira na globalnoj, na nacionalnoj, ali i na lokalnoj razini. Tako da te neke granice koje su ispisane nakon Drugog svjetskog rata još uvijek dan danas u nekom obliku postoje, o tome će biti i govora, a sad se i te granice i prekrajaju. Tako da postoje ti neki novi drugi, novi barbari, kao što bi rekao, ili druži, kao što bi rekao Milan Rakovac, i stvaraju se neke nove podjele. Tako da zapravo će se voditi razgovor o tim podjelama, o mogućnostima prekrajanja i nadilaženja granica unutar neke lokalne skupine, ali i na nekoj široj ravni.
0: Eriče, ti se u svom radu baviš poraćem u Istri, politikama sjećanja, izdao si knjigu Zidovi pamte, baš si prošlog vikenda bio i u Zagrebu na Trnjanskim kresovima gdje si predstavio knjigu i predstavili ste vaš film La predstava, koji je isto u tom nekom periodu smješten. Što ovaj roman čini posebnim prikazom tog vremena?
1: Pa, pored ovog što je Helena zapravo jako dobro sažela, što će biti smjernica za sutrašnji razgovor, između ostalog sam odabrao taj roman jer je, mislim, evo jedan kontroverzan ovako korak za početak, po meni je to najznačajniji roman u Istri, bar u suvremenoj povijesti. Naravno, neko će reći možda da ima i tu i drugih koje valja istaknuti, ali po meni je to neka sinteza istarskog novečenta. I mislim, to se ogleda ne samo u dakle, prikazu Pule u Poraću, nego u mnogim drugim aspektima i slojevima romana, počevši od te više jezičnosti koja se kroz roman isprepliče sa fikcijom i sa zapravo faktičnim, dakle povijesnim podlogama na kojima se bazira sam roman, koji je isprepleten novinskim člancima, to jest naslovima novina iz tog perioda, što pruža neki dokumentarni okvir samoj priči, ali ima tu i Rakovčevih interpretacija, intervencija, implicitnih političkih komentara i prikaza političke i kulturne povijesti Pule, i mislim da bi se s vremena na vrijeme tom romanu trebalo vraćati, pogotovo kao što je rekla Helena, u današnjem nekom kontekstu u kojem imamo nove podjele, polarizacije, unutarnje vanjske granice, nove barbare, stare barbare koji su valjda više nisu barbari prema nekim, ali kao govorimo o povijesnim, dakle, procesima, promjenama i tako dalje. Mislim da je taj roman izvrstan zapravo, kako da kažem, neki case study putem kojeg možemo razgovarati o iznimno relevantnim temama.
0: Višejezičnost i miješani identiteti su ono važna tema ovog romana. Koliko je taj specifični istarski identitet i danas prisutan?
1: Mislim da je Rakovac uspio u svom romanu zahvatiti jako dobro i precizno te neke podjele i zapravo ih dekonstruirati, a to su one tipične podjele selo-grad, na primjer, ili Italijani i Hrvati, Venecija i Sloveni i tako dalje. Dakle, nešto što se kroz povijest, kroz reinterpretacije činilo kao da su to fiksne neke kategorije, međutim, kroz tu višejezičnost i prelamanje i preklapanje različitih identiteta se kroz roman na neki način uspijeva vidjeti da su one iznimno prožeti jedan s drugim, tako da je teško govoriti o tako esencijalnim i striktnim, rigidnim razgraničenjima, pogotovo pograničnim zonama kao što je to Istra, koja je kroz, mislim, povijest i političke procese prošla puno, puno toga i promjena režima i granica i različitih kultura sjećanja, tako da nas u tom smislu Rakovčev roman na neki način podsjeća na to da su i granice i režimi promjenjivi koliko god oni mislili da su vječni i univerzalni, a mislim ne samo Rakovčev roman, nego općenito se to može kroz povijest iščitati, tako da mislim da ćemo se malo osvrnuti i na to, a i poveza sa nekom današnjom percepcijom ili konstrukcijom, rekonstrukcijom istarskog identiteta, što je uvijek nekako ono vruća tema tu kod nas.
0: Helena, čitateljski klubovi često prerastu klasičan razgovor o knjizi, postanu nekakav prostor dijeljenja osobnih iskustava i sjećanja. Očekuješ li i takav neki, tako neku atmosferu sutra na kružoku?
2: Pa meni bi bilo jako drago da ovaj roman uzmemo jako široko, dakle da nam se priključe i pripadnici italijanske manjine i oni koji pričaju istroveneto, ali i neki drugi koji također imaju iskustva podjela, što mislim da je doslovno u Puli, možda ne možete naći jednu osobu koja u svojoj obitelji nema barem neko načelno takvo iskustvo. Dakle, to ne moraju biti samo nacionalne podjele, neke

etničke i slično, to uvijek može biti osjećaj odrugovljavanja, dakle kojim se zapravo bavi Milan Rakovac, i prihvaćanja i tuđeg sjećanja koje je isto tako bolno. Dakle, mi smo nakon Drugog svjetskog rata imali naravno

0: je i na današnju situaciju gdje se te rane zapravo manipuliraju različitim političkim opcijama na stadionima i kod određenih pjevača. Dakle, manipulira se traumama, a da bi se podjele zadržale i amplificirale. On u svom romanu jako pristupa na zanimljiv način, kao što je rekao Erik, i putem jezika, di zapravo kroz taj idiom, a i kroz konstantno pozivanje na sve prisutne strane, kojih je zapravo i jako puno, ukazuje na poroznost tih granica, na sličnost iskustva zaračenih strana i sličnost boli i trauma. Kao i sličnost nekog i humora, pristupa životu, preživljavanja. Tako da možemo jako puno učiti oko tog njegovog pristupa i ja bih pozvala zapravo sve koje nisu nužno zainteresirani samo za to konkretno djelo Povijest Pule i Povijest Istre u razdoblju poraća, ali koji su imali iskustvo nekog odrugovljavanja i žele saznati način na koji je moguće uopće stvoriti neku novu kulturu sjećanja u kojoj će biti priznata sva traumatska iskustva.
1: Eriče, koliko je važno da se u Puli i Istri i danas javno razgovara o poraću i kolektivnom sjećanju, ali i različitim perspektivama prošlosti? Kad si pisao knjigu, to je diplomski rad koji je postao knjiga, puno si istraživao, puno si saznao od ljudi koji su bili u pokretu otpora. Reci nam da, malo nešto o tome.
2: Pa mislim da je iznimno važno pričati o poraću, između ostalog zato što je, mislim, to je Helena dobro sad locirala, taj lom 90-ih na neki način se odrazio i na politike i kulture sjećanja u Hrvatskoj, mislim ne samo na nekoj državno-nacionalnoj razini, nego i na lokalno-regionalnoj, budući da promjena sustava otvara neka druga pitanja i druge perspektive i percepcije prošlosti. Ako imamo također na umu recimo što se događa u Italiji recimo zadnjih 22 godine od 2004. kada je uspostavljen dan sjećanja na žrtve fojbi i egzodus Talijana iz Istre, Dalmacije, Rijeke i tako dalje, što se tamo zapravo događa kroz taj historijski revizionizam koji je jako intenzivan, ima jak državni suport u tome. Mislim da se i kod nas onda trebaju otvarati pa i nezgodna pitanja, zašto ne, i mislim konfrontirati se sa tim dijelom povijesti koji je radikalno transformirao Istru više možda nego i koji drugi povijesni period prije toga. Jer govorimo o, mislim, i iseljavanju mnogih ljudi, dolasku novih ljudi, dakle potpunoj promjeni i stanovništva i neke, kako da kažem, kulturne realnosti poluotoka, i mislim da se s tim itekako treba zapravo baviti, pogotovo iz perspektive nas, mislim, sad će možda nekom to zvučati bez veze, ali iz recimo mlađih generacija koji možda nismo toliko opterećeni nekim neposrednim iskustvom i sjećanjima, mislim, ok, poratnog doba, ali i kasnijeg perioda, i mislim da možemo neke, kako da kažem, trezvenije, lucidnije glave se pozabaviti tim temama.
1: Ti djeluješ i na području filma i vizualne kulture. Ima li Rakovčevo pisanje za tebe i neku filmsku dimenziju? Da li ti je možda ova knjiga bila inspiracija kada ste pisali scenarij za predstavu NPR?
2: Pa mislim da ova knjiga direktno ili indirektno bila inspiracija i kako i nama, jer se ipak naslanjamo na neku kulturnu tradiciju umjetničkog, vizualnog, glazbenog stvaralaštva u Istri, bar u zadnjih, ne znam, 30-40 godina, baš od izlaska te knjige. Tu je nekako Rakovac, čini mi se, prvi ili među prvima uočio taj jezični hibrid italo-hrvatski koji je nama isto dosta tu značajan, mislim, ne samo i nama, možemo početi od Francije nadalje. Što je i Rakovac često isticao, ne, isto, ma i sam Franci, čini mi se, mislim da bez te knjige, mislim, tu se otvorio cijeli jedan mikrouniverzum koji, na koji se mi svi nekako naslanjamo. Meni osobno knjiga je iznimno inspirativna i za neki filmski prikaz koji zapravo već i postoji u nekoj malo izmijenjenoj formi, a to je Vladimir Fulgosi film Na istarski način iz, čini mi se, 85. ne znam ako sam dobro zapamtio godinu, tako da vrlo brzo nakon izlaska knjige Riva i druži Fulgosi snima film Na istarski način, koji čini mi se da je relativno i nepoznat, Tako da evo jedan hint ako netko možda nekad želi. Film je bio prikazan u Pulskoj filmskoj

0: nekoj tvornici unazad možda 5, 6, 7 godina i zapravo dosta vjerno na neki način reinterpretira taj roman i snimanje u Puli, dakle na lokaciji većinom iznad arene, i da je jedan vrlo zanimljiv prikaz toga. Tako da evo, možda jednog dana, ko zna, snimi se i neki drugi filmski uradak. Jer, mislim,
1: možda baš vi.
0: Možda baš mi.
1: Helena, što publika može očekivati od sutrašnjeg programa?
2: Pa kao što ste vidjeli, način na koji Erik priča je istovremeno i jako znanstveno utemeljen, ali jako blizak svima onima koji su možda čitali ili ne čitali Milana Rakovca, koji su možda upoznati sa nekom antropološkom teorijom sjećanja, možda i nisu. Tako da sutra, kao i na svakom čitalačkom klubu, mi, odnosno naš gost, radi uvod, odnosno neko svoje čitanje knjige iz teorijske perspektive, i nakon toga se sudionici uključuju, da li se referirajući na to teorijsko čitanje, da li na vlastito čitanje ili na neke općenite teme, poput tema granica, hibridnosti, dakle više jezičnosti, identiteta, koje ćemo sutra otvoriti. Zato je taj čitateljski klub iznimno inkluzivan, budući da funkcionira na više razina. Naravno, preporučuje se da ste barem pogledali, prolistali knjigu, pogledali predstavu i slično, ali nije nužno, zato što je otvoren za one koji će se tek zainteresirati iz određene perspektive koja njima odgovara, zapravo da pročitaju knjigu. Tako da ovom prilikom pozivam sve da nam se sutra, dakle u srijedu, u 19 sati priključe na čitateljskom klubu Klubu, gdje ćemo sa Erikom Ušićem čitati Riva i druži Milana Rakovca.
1: Zašto mislite da se ovakve knjige, ne samo da bi se trebalo ih čitati, nego zašto bi ih se trebalo zajednički komentirati i propitivati?
0: Pa mislim, meni je to što je jedna od mojih polazišnih točaka za sutra, zapravo Rakovčevo više glasje u samom romanu. Tako da se nadam da ćemo i sutra doći do nekog našeg više glasja tamo na susretu u knjižari, i mislim da je zapravo sama priroda i karakter centralna osoba romana, koja podrazumijeva, dakle, više glasova iz više perspektiva, iskustava i pozicija, iznimno plodan okvir za neku kolektivnu raspravu. Tako da se u tom smislu nadam, dakle, mimo i mogu uvoda i moja interpretacija, da će nekako sam roman i značenje tog romana, i Rakovac kao takav i poratna Pula, potaknuti neku širu diskusiju koja nadilazi okvire same knjige, i mislim da u tom smislu zapravo taj roman Rio i druži iznimno i poticajan, jer ipak govorimo o temama koje su još uvijek nekako i žive, mislim, bar u Hrvatskoj, malo te ne, prošlost dio svakodnevne političke borbe na različitim razinama, tako da govorimo o prošlosti koja je itekako živa, i mislim da tu svatko ima nešto još za dodat, reći, naučit, opovrgnut, kritizirat, propitat, šta god. Tako da se sutra, evo, nadam jednom dijalogu i više glasio.
1: Ja bih pozvala još jednom naše slušateljice i slušatelje da sutra dođu u 19 sati u klub knjižare Đerdini 2 na čitateljski kružok Klubu. Na kojem će gostovati Erik Ušić i čitat će se roman Milana Rakovca Riva i druži. Hvala vam puno na dolasku. Želim vam sjajan program sutra i vidimo se nekom drugom prilikom.
2: Hvala na pozivu. Vidimo se sutra u 19 u klubu knjižare Đerdini 2.
1: Bila su s nama Erik Ušić i Helena Vodopija.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 3, 3, 5, 3, 3.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: A što ćeš? To je ta...

0: Radio Royce.
1: Priručnik, emisija o odgoju i obrazovanju.
2: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
1: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik.

0: Bliži se kraj školske godine, a s njim i trenutak koji se u našem društvu doživljava kao sudbinski. Radi se o upisima u srednje škole i na fakultete. U učionicama raste opipljiv stres, pritisak više nije samo na učenicima, on se prenosi na roditelje koji postaju projektni menadžeri života svoje djece. Prenosi se i na nastavnike koji se nalaze na prvoj liniji borbe za svaku decimalu. Danas u priručniku pokušavamo odgovoriti na pitanje kako smo dopustili da ocjena postaje važnija od znanja. U svijetu hiperinflacije odlikaša, gdje prosjek 5,0% ulaznica, a ne dokaz izvrsnosti, razgovaramo o gubitku jasnih kriterija, subjektivnosti koja kroji sudbine i postavljamo najvažnije pitanje. Što ovaj sustav ostavlja na mentalno zdravlje mladih? Je li škola i dalje mjesto učenja ili je postala arena za borbu bodovima? Ostaju li naša djeca bez djetinjstva u utrci za savršenim svjedodžbama? Što se to događa u školama? Marija Rot, psihologinja.
1: Upisi u srednje škole donose stres. Evo, imam priliku sudjelovati u tome jer moje prijateljice upisuju djecu u srednju školu. I evo, ja ću govoriti iz ugla osobe koja radi u gimnaziji, i pritisak za upis u gimnaziju koji traži gotovo sve ocjene izvrsne. Sve ocjene moraju biti odlične i 5, i da danas dijete koje je odlično, ali nije 5,0, strepi u koju će se školu upisati. I da u današnje vrijeme mi imamo djecu koja su podložna tolikoj razini stresa. Taj stres je nekada bio primjeren osobama koje rade u velikim firmama, u karijeri, a mi danas imamo djecu koja se tako osjećaju.
0: Antonio Jurčev, glavni tajnik Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola.
2: Stresa ima, to je zasigurno. Ja vjerujem da većina škola ne želi stvarati stres djeci. Mislim da mi kao društvo i naravno roditelji imaju velika očekivanja ispred djece, jer imamo nekakav, ja vjerujem, i kulturološko jedno nasljeđe da dijete koje nije upisalo dobro školu, koje nema 5,0, neće možda uspjeti u životu. I ima jako puno roditelja koji imaju velika očekivanja i naravno da to godinama stvara stres. Škole same ne stvaraju stres, ali jesu pod stresom. Evo, ovdje nema učitelja, ali mi živimo, ravnatelji, sa našim učiteljima u zbornicama. Znamo da su pod pritiskom, da roditelji imaju visoko očekivanja. Često puta se zbog jedne ocjene koja možda nije 5,0, a nije zaslužena 5,0, stvara pritisak da možda taj učitelj onemogućuje karijeru ili nekakav uspješniji život toj mladoj osobi. Tako da to, naravno, da može i učitelju biti značajan stres. Pod pritisima i očekivanjima roditelja za upise djece u dobre, kvalitetne škole, naravno da može doći do pojačanog stresa.

0: kod mladih, struka nudi dublju perspektivu. Psihologinja Nataša Jokić-Begić tvrdi nešto sasvim drugo. Ona prst krivnje ne upire u pojedinca, već u disfunkcionalni sustav koji djecu i roditelje prisiljava na borbu za preživljavanje u svijetu nerealnih standarda.
1: Individualistička kultura koja je silno zavladala, naravno, jel, u zapadnom društvu, je rekla ti si odgovorna za svoje dijete, niko drugi. Mm-hmm. A zapravo to nije istina. To je čak bila istina u 20. stoljeću, radi toga jer je tu bila mama, bio je tata, baka, deda, teta, proširena obitelj. I obitelj je zaista bila, odgovorna. Ali danas mama ode radit kad dijete ima godinu dana i dijete ide u jaslice. Prema tome, ko je odgovoran za odgoj tog djeteta? Jednako i mama i teta u vrtiću i druga teta. Tek da kad ja čujem obitelje, sve kreće iz obitelji. Ma nije istina, to je sve kreće iz zajednice. Tako bi rekla. A zajednica te onda, eto, sirota jadno prestraši radi toga jer se ta teta u vrtiću, taj učitelj u školi brine, doći će mi... doći će mi roditelji s ove strane, pa centri za socijalnu skrb, pa odvjetnici, pa razumiješ, cijeli hranidbeni lanac stiže odmah. Mm. I tako da zapravo nešto sve krenulo, bih rekla, neću reći na krivo, nego tako kako je krenulo, jer nikad nije na krivo ili na dobro, da ne romantiziram prijašnje vrijeme, uopće nije, nego je jednostavno te okolnosti stvore zapravo idealni mišung za... pojavu toga da su svi da su djeca anksiozna i depresivna i da vidimo da te stope rastu.
0: A vidi li Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola problem u vrednovanju učenika?
2: Pa gledajte, ja sam sad nekako baš danas gledao u školskom rudniku, mislim da 5.0 osmaša prošle školske godine bilo oko 10%. Pa sad možemo debatirati da li je 10% 5.0 osmaša previše ili malo, to bi trebalo možda uspoređivati sa drugim, evo recimo zemljama Europske unije koje su nam slične. Ono što je možda isto bitno naglasiti, nema idealnog rješenja. Mi se jednako tražimo idealne rješenja, ali mislim da bi se svi trebali relaksirati, jer idealnog rješenja nema. Mi imamo po europskim zemljama potpuno različite prakse. Imamo i rane selekcije i kasne selekcije.
0: Pa evo, mi smo malo istražili sistem vrednovanja učenika u nekim zemljama Europske unije. U Sloveniji, iako nam je sustav sličan, odlikaša je znatno manje. Ocjenjivanje je rigoroznije, a upisi u srednje škole ne ovise isključivo ocjenama, već i o eksternim provjerama znanja, radi se o nacionalnim ispitima koji služe kao korektiv. Prosjek 5.0 nije standard, već iznimka. U Njemačkoj najbolja ocjena jeste 1, dobiti jedinicu iz svih predmeta smatra se nevjerovatnim uspjehom. Njemački sustav rano usmjerava djecu, već nakon 4. razreda, na temelju preporuka nastavnika i realnih sposobnosti. Pa pritisak na savršene ocjene radi upisa u gimnaziju nije toliko vezan uz lov na bodove, već uz dugoročni angažman. U Francuskoj koriste ljestvicu od 0 do 20, sve iznad 16 smatra se izvrsnim, dok su ocjene 19 ili 20 gotovo nedostižne u većini predmeta. Sustav je postavljen tako da učenik uvijek ima prostora za napredak, a savršen skor se smatra praktički nemogućim. U osnovnim školama Italije ocjenjivanje je opisno ili brojčano do 10. Najviša ocjena dodjeljuje se samo za izvanredna postignuća. Rijetkost je da cijeli razred ima maksimalne ocjene, a selekcija za daljnje obrazovanje više se oslanja na završne državne ispite nego na puki prosjek tijekom godina. Finska je u svijetu obrazovanja pak planeta za sebe i nudi potpuno suprotan model od hrvatskog lova na bodove. Dok se kod nas djeca od 12 ili 13 godina bore s anksioznošću zbog svake četvorke, finski sustav počiva na povjerenju, a ne na kontroli. U Finskoj se klasične brojčane ocjene na skali od 4 do 10 u pravilu ne uvode prije 4. razreda, a mnoge škole ih izbjegavaju sve do 9. razreda. Umjesto njih učenici dobivaju opisne povratne informacije koje se fokusiraju na njihov individualni napredak, a ne na usporedbu s drugima. Savršena ocjena je iznimka, a ne standard. Kada se uvedu brojke, skala je od 4, koja znači nedovoljan, do 10, što znači izvrstan. Ocjena 8

0: smatra se dobrom i to je nacionalni standard kojem svi teže. Ocjena 10 je rezervirana samo za one koji pokažu izvanrednu samostalnost i trud. U cijelom razredu obično je dobije tek jedan ili dva učenika. Hiperinflacija odlikaša tamo ne postoji jer sustav ne zahtijeva sve desetke za upis u željenu školu. Finski sustav odbacuje rang liste škola i učenika. Filozofija je jasna, pravi pobjednici se ne natječu, nema standardiziranih testova. Prvi i jedini obavezni nacionalni ispit učenici pišu tek sa 16 godina na kraju srednje škole. Učenici u Finskoj imaju znatno manje domaće zadaće i više slobodnog vremena. Upisi u srednje škole temelje se na ocjenama i svjedodžbe 9. razreda, ali budući da nema pritiska roditelja na nastavnike za poklanjanje ocjena, te su ocjene realnije. Budući da su sve škole u Finskoj podjednako kvalitetne, nema panike oko toga koja je škola bolja. Postoji u Finskoj jedan paradoks, dakle učenici Finske jesu sretni, ali oni ne vole školu. Zanimljivo je da unatoč vrhunskim rezultatima na PISA testovima, finski učenici često u anketama kažu da ne vole školu. No razlika je u tome što njihova neljubav prema školi ne proizlazi iz straha i anksioznosti, već iz ozbiljnosti sustava, dok kod nas djeca osjećaju fizičke simptome stresa zbog straha od neuspjeha. A što je s državnom maturom? Boris Jokić s Instituta za društvena istraživanja.
1: Iz godine u godinu rezultati su različiti za različite predmete, a to ukazuje na boljke samog sustava. Naime, ispiti iz godine u godinu iz različitih predmeta na državnoj maturi zapravo nisu jednako teški. To je nešto što se ne govori baš javno. Međutim, tako prošle godine taj isti ispit je položilo znatno veći broj učenika. Ove godine, recimo, ispit iz fizike je položilo, ako se ne varam, 18% učenika više nego prethodne godine. Niti su oni prethodne godine bili nužno slabiji u fizici ili ovi sada bolji nego što su bili one prošle godine, pa tako niti u hrvatskom. Drugim riječima, ispiti iz godine u godinu nisu standardizirani i trebalo bi raditi na standardizaciji samih ispita državne mature. 13 godina nismo modernizirali sustav državne mature. On zahtjeva, ako hoćete inženjerski, on zahtjeva određene modifikacije, zahtjeva određene inovacije i kao država i društvo bi zapravo mogli učiniti to da taj sustav bude puno, puno bolji nego što je sada. Školi nikada i obrazovanju ne bi trebalo pogodovati određenim lobijima. Uvijek bi se trebalo voditi interesom djece i odgojno-obrazovnih radnika. Često zapravo i kod praznika i kod drugih elemenata u školi se vodimo interesnim lobijima, a ne samim interesima onih koji idu u školu. Hrvatska bi mogla napraviti drugačiji sustav državne mature koji bi bio od prvog razreda srednje škole do četvrtog razreda srednje škole. Na taj način bi omogućila kontinuirano vrednovanje ishoda mladih ljudi od prvog razreda srednje škole. Time bi objektivizirala i ocjene nastavnika i odmaknula pritisak roditelja. Sve to je moguće učiniti i moje pitanje svima koji su na vlasti već dugo godina, zašto se to ne čini kad 10 godina postoji takav model koji bi, znate, sve ove rasprave koje imamo svake godine sveo na minimum, a ono što bi učinio jest da bi mladim ljudima dao drugačiju nadu, a društvu meritokratski element koji bi rekao ovaj je bolji od ovoga, ovaj zaslužuje veću šansu nego neko drugi.
0: Državna matura, znamo, u Hrvatskoj je postala izrazito stresan događaj, jer o jednom ispitnom danu ovisi cijela budućnost učenika. Stres nije samo subjektivan osjećaj učenika, već je duboko ukorijenjen u sam sustav. Glavni izvori stresa, prema Jokiću, su pritisak, ovisnost o ocjenama i društvena nejednakost. S obzirom da veliki dio stresa proizlazi iz potrebe za privatnim pripremama koje si ne mogu priuštiti svi, što produbljuje jaz među učenicima i stvara dodatan strah od neuspjeha kod onih iz manje imućnih obitelji. A taj osjećaj pritiska ostavlja duboke ožiljke na generacije. Podaci iz 2022. godine u tom su kontekstu izrazito zabrinjavajući. U jednom je upitniku čak 95% učenika trećih razreda reklo da se ljudima uopće ne može vjerovati. Ta nesigurnost dodatno opterećuje mlade, dok ih guramo pred zid nerješivih sistemskih problema, istovremeno ih ostavljamo nespremnima za izazove koji su zapravo primjereni njihovoj dobi. Škola bi trebala graditi povjerenje, a čini se da trenutno proizvodi izolaciju.

0: kako je mentalno zdravlje mladih danas u Hrvatskoj. Nataša Jokić-Begić.
1: Pa mentalno zdravlje mladih u Hrvatskoj je jednako kao mentalno zdravlje mladih u cijelom svijetu, a to je u pogoršanju. I to sad svi govore da je u pogoršanju. Mi to recimo pričamo od recimo neke 2015. da smo to primijetili i nakon toga je došla pandemija i pandemija je to totalno pogoršala, ali se onda izbiljam i počelo mentalnom zdravlju jako puno pričat. Ja sam počela raditi 90. u kliničkoj praksi. Tada su tih 90. sve 90. su dolazile samo veterane domovinskog, a to uglavnom. Mm. I drugi ljudi koji su imali ove smetnje koje dođu iz biologije, mislim nekakve, ono dođe psihička bolest, schizofrenija ili depresija ili tako, i veterane domovinskog. Nakon toga su počele dolaziti njihove supruge, pa su onda počele dolaziti djeca, recimo. Ali to je dolazilo onako u valovima i to su bile kliničke slike kad smo mi otvorili strane knjige. Ti si vidio, ok, to je sve tako pisano, pa tako je bilo i u nekakvom vijetnamskom ratu ili tako je bilo recimo u Rusiji kad su bili afganistanski rat. To se sve nešto bilo očekivano. Međutim, ono što mi danas vidimo su kliničke slike koje vi recimo iz učbenika koje vi imate za učit za kliničku, tamo nisu opisane kod djeca takve kliničke slike. Prije rezanje, kada se neko samo povređivo, to je baš bio neki znak i ti si znao ako se to događa, ako to neko ima, to nije samo simptom. Jel? Dakle, to nije bio samo simptom, ja sam to osjećao, nego je to bio i znak izvana. Znači, kad si vidio da je neko tako bio, da se neka djevojka tako jako rezala, znao si da to ide ka razvoju nekakvog poremećaja ličnosti u budućnosti i tako. Danas se sve režu. Mislim, i to je danas postalo kao normativno ponašanje. Danas mala djeca imaju panične napade. Mi to nismo, prije se to nije vidjelo uopće. To je kao bilo gotovo pa nešto do te mjere kada bi neko dijete imalo panični napad, bila bi to indikacija za neku neurološku obradu. Ako bi to dijete imalo u trećem, četvrtom razredu osnovne škole. A sad to vidimo sve ranije i sve teže kliničke slike. Pa ću onda ja stoga pretpostaviti da ipak je došlo do pogoršanja mentalnog zdravlja, a ne da je to samo modni trend. Mi psiholozi koji smo nekako pobornici ili idemo za time kognitivnih teorija, mislimo da to kako čovjek percipira svijet je određuje kako će se on osjećati, kako će se on ponašati i što će misliti. Kako percipira svijet, kako percipira sebe, kako percipira budućnost. E sad, ako ti svijet percipiraš kao koliko toliko dobro i sigurno mjesto, a ljude kao koliko toliko dobre i da će te zaštititi, da ti nisu opasni. Ako sam sebe percipiraš koliko toliko dobre i ako misliš da je budućnost koliko toliko predvidljiva, to ti je temelj mentalnog zdravlja. E sad, se sjetimo što određuje sve kakav će čovjek. Određuje njegova biologija s kojom je on rođen, ali Boga mi određuje i u kakvoj kulturi i društvu je on rođen. Pa ako je on rođen, ako ste generacije koje ste odrasle u društvu u kojem stalno ste pod opasnostima, vi ste stalno pod osjećajem, joj, oče me neki terorist, joj, oče, joj, ne smiješ pričat s neznancem, jer kao šta neznanac, dakle, stalno moraš proučavati da li si ti dovoljno dobra verzija sebe, jesi li ti dovoljno lijepa, jesi li dovoljno mišićav. Pamet, predavanju kad ja znam postaviti pitanje, ako bi ja sad rekla da ste vi svi ovdje prosječni, jel bi ja vas uvrijedila ili bi vas pohvalila? I onda u većini odgovore, povrijedili, zapravo ste nas uvrijedili na taj način. Ako si prosječan, hello, prosječan znači da si dobar, ej, da si skladan. Ali zapravo je to imperativ. Moraš biti najljepša, moraš, ne smiješ bore imati. Još 60 godina imaš bore, normalna, pa to nije dobro. Pa zato imamo curicu 10 godina koje se mažu kremice već protiv toga. I sad, ako ona prva tri vjerovanja koje sam rekla, ako se ona oblikuju u interakciji s okolom, a oblikuju se, jer nemaju se kako drugačije oblikovati nego interakcije s okolinom, onda je jasno da su današnja mlade generacije zapravo pod većim pritiskom jer oni imaju ono što smo mi prije podrazumijevali i zvali takozvanom negativnom trijadom, odnosno ako ti misliš ja nisam nikad dovoljno dobra, ljudi su opasni, a svijet je nesiguran,

i budućnosti nema, to ti je kombinacija za razvoj depresivnih stanja. Mm. I sad, kad pogledate, zaista uronjeni ste u takav svijet i takve naočale su vam stavljene na oči, da je svugdje opasnost. A koje je

0: me ukrasti iz tog vrtića. Ljudi su opasni.
1: I dok se hrvatski obrazovni sustav godinama bori s krizom povjerenja, državna matura i pritisak za savršenim ocjenama postaju glavni izvor stresa, pojavljuju se mladi ljudi koji odbijaju šutjeti. Oni hrabro progovaraju onome što mnogi misle, ali se rijetko sude izgovoriti u lice onima koji donose odluke. Na 13. simuliranoj sjednici Hrvatskog sabora, govoreći o strategiji demografske revitalizacije, Igor Barić, učenik ekonomske i upravne škole iz Splita te osnivač inicijative Puls mladih, poslao je poruku koja je odjeknula daleko izvan sabornice.
2: Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Neću vas dugo zadržavati, ali moram vas upozoriti da ono što ću sad reći nije ni malo ugodno za čuti. Ja sam Igor Barić, učenik ekonomske upravne škole u Splitu i govor koji sam poslao povjerenstvu Hrvatskog sabora je bio korektan pa čak i izvrstan, ali ga danas nećete čuti. Jer oto se pitate zašto? E pa, on je bio pristojan, ali nije bio istinit. Naime, strategija ispravno prepoznaje tri ključna područja djelovanja. Osnivanje obitelji, upravljanje migracijama i uravnoteženi regionalni razvoj. Super, to je njezina snaga, ali ironično, tu snaga strategije staje. Ona nalaže da želi poticajno okruženje za mlade i ravnomjerni regionalni razvoj, ali ne vidi razliku između Zagreba i Like. Iste su mjere za sve i isto je mrtvo slovo na papiru za apsolutno sve probleme. Pa se onda čudimo što nam ruralna i gorska Hrvatska nestaju. Sad ću vam reći kako to izgleda u Splitu i njegovoj okolici. Moji poznanici ne planiraju obitelj, ne zato što ne žele, nego zato što ih je strah. Boje se što će im sutra biti s poslom. Boje se traži stan, jer za stan od 60 kvadrata možete kupiti najnoviji i najopremljeniji Maybach. Mladi žive s roditeljima u 30-ima i vi im kažete imat ćemo veće rodine naknade. Genijalno. Toliko genijalno da kakva je korist od naknade bez sigurnog posla? Kakva je korist od vrtića kad ionako nema mjesta u državnim vrtićima? A oni najbolji i najpametniji, oni su već otišli. Nisu otišli vani zato što im vani netko čeka, nego zato što im vani nude ono što im mi ne nudimo, a to je sigurnost. Primjeri drugih država jasno pokazuju da kombinacija institucionalne podrške, poreznih olakšica i drugih mjera daju rezultate. Hrvatska te mjere može i mora preuzeti. I što još strategija kaže na to? Poticat ćemo povratak iseljenika. Uz dužno poštovanje, to vam se neće dogoditi. Velik dio onih koji su otišli nema namjeru doći u skorije vrijeme. I zato pitanje nije kako vratiti one koji su otišli, nego kako zadržati one koji su još tu. Zato vam neću ponuditi još jednu opću mjeru. Ponudit ću vam tri konkretne stvari koje će, ako ih usvojite, danas sutra promijeniti život mladih koji u ovoj državi žive. Prvo su stanovi za mlade obitelji kroz dugoročni najam uz mogućnost otkupa. Drugo, automatske porezne olakšice za poslodavce koji zapošljavaju mlade roditelje. I treće, one stop centri u svakoj županiji gdje se sve rješava na jednom mjestu, bez čekanja, bez lutanja i bez papira. Danas u Zagrebu postoji jedan, ali samo za strane radnike i migrante. A gdje je za naš narod? Nema ga. Izvrsno. Ova strategija je kao auto bez motora. Ima apsolutno sve, ali ne ide nikamo i neće nas uzeti u 2033. godinu. Demografska politika nije trošak. Ona je ogledalo onoga što ova zemlja misli o svojoj budućnosti, o mladima i svima koji u njoj žive. A mi mladi jako dobro pratimo što to ogledalo odražava. Zato vas molim, nemojte danas glasati za to što morate. Pomno razmislite o svakom koji je otišao i o svakom koji je ostao. Jer zapamtite, svaka mlada osoba koja ode nije izgubljeni slučaj, nego izgubljena prilika. Nažalost, ta vam se prilika vrlo vjerojatno više nikada neće vratiti. Hvala vam na pozornosti.

0: Pitanje koje ostavljamo otvoreno nakon današnjeg priručnika nije tko će se na jesen ugurati u kvote prestižnih škola. Pravo pitanje je što smo zapravo dobili tom selekcijom. Dobili smo sustav koji proizvodi iscrpljene pobjednike. To su mladi ljudi koji su naučili kako ispuniti testove i zadovoljiti formu, ali su usput izgubili intelektualnu znatiželju. Ako nam je jedini kriterij uspjeha decimala na trećem mjestu, onda ne obrazujemo buduće stručnjake i mislioce, već treniramo ljude za puko preživljavanje u birokraciji. Moramo biti iskreni, ako je cijena te prividne pravednosti i objektivnosti to da djecu 14 godina tretiramo kao strojeve za obradu podataka, dok i mentalno zdravlje postaje kolateralna žrtva, onda taj sustav ne funkcionira. Možda su administrativno svi kriteriji zadovoljeni, ali ako rezultat nisu stabilni i kompetentni mladi ljudi, već iscrpljeni adolescenti koji jedva čekaju pobjeć iz učionice, a mnogi iz države, taj je sustav pao na najvažnijem ispitu, onom za koji je uopće i stvoren. Bio je ovo još jedan priručnik, pripremila i uredila Mirjana Radulović.
1: Priručnik, emisija o odgoju i obrazovanju.
2: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
1: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik.
3: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc. Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: danas slušamo album Electric Cafe, 9. studijski album njemačke elektroničke grupe Kraftwerk. Ovaj album je EMI Records objavio 1986. 6 pjesama na albumu Electric Cafe čućemo i svi u današnjoj emisiji. Produkciju albuma potpisuju članovi grupe Kraftwerk, Ralf Hutter, Florian Schneider i Karl Bartoš. Četvrti član tadašnje postave, Wolfgang Flur, uključen je u opći popis osoblja, ali mu se ne prepisuje glazbena ili producentska uloga na ovom albumu. Razvoj albuma Electric Cafe započeo je početkom 1982. sa radnim naslovima Technicolor, a zatim Technopop. Ali projekt je odgođen jer je Ralf Hutter doživio nesreću na biciklu 1982. Nakon par godina EMI Records objavio je datum izdavanja albuma Technopop, objavljeni su promotivni oglasi i projektu su dodijeljeni službeni kataloški brojevi. Radili smo na konceptu albuma Technopop, ali kompozicija je bila razvijena i samo smo promijenili naslove, objasnio je kasnije Ralf Hutter. Album je postao Electric Cafe. U različitim razdobljima Hutter, Bartoš, Flur i Schneider izjavili su svaki u intervjuima da nema neobjavljenih pjesama iz ovog razdoblja, te da je sav originalni tehnokolor i tehnopop materijal na kraju prerađen u ono što se može čuti na gotovom Electric Cafe albumu. Ralf Hutter je kasnije komentirao: ne trošimo svoje vrijeme na izradu 20 verzija pjesme samo da bi 19 ostavili u ormaru. Radimo ciljano, ono što započinjemo to i izdajemo. Prvo izdanje albuma Electric Cafe iz 1986. izašlo je u verzijama pjevanim na engleskom i njemačkom jeziku, kao i ograničeno izdanje Edición Española, koja sadrži verzije pjesama Technopop i Sex Objects sa samo španjolskim tekstom. Electric Cafe je bio prvi album grupe Kraftwerk koji je nastao korištenjem pretežno digitalnih glazbenih instrumenata, iako je gotov proizvod još uvijek snima na analogne master vrpce. Krenut ćemo s preslušavanjem albuma Electric Cafe. Prve dvije pjesme s albuma su Boing Boom Chuck i Techno Pop.
1: Boing Boom Chuck. Boing Boom Chuck. Boing, ping, boom, chuck.

Music, non-stop, techno-pop.

Radio Roy.

Čuli smo prve dvije pjesme s albuma Electric Cafe njemačke grupe Kraftwerk koji je objavljen 1986. Nakon što je objavljen album je dobio podijeljene ocjene. Magazini Old Music i Mojo dali su albumu 3 od mogućih 5 zvjezdica. Prepoznajući utjecaj Kraftwerka na grupe kao što su Depeche Mode i Human League, novinar Jan Krena je za magazin Smash Hits opisao album Electric Cafe kao iskreno dosadnjikav, dodajući može se samo pretpostaviti da je to bila vježba za vlastitu zabavu Kraftwerka. Recenzent Jason Enken iz All Musica u svojoj retrospektivnoj recenziji albuma komentirao je da je kratko trajanje albuma, manje od 36 minuta, možda ukazuje na nedostatak ideja i novih smjerova sa spartanskim pjesmama, techno pop i music non-stop. Jedna od pjesama sa početka pripreme ovog albuma iz 1982. bila je pjesma Tour de France, a nju je EMI Records objavio kao single.

Singla 1983. tri godine prije albuma Electric Cafe. Ova je pjesma bila odraz novo otkrivene opsjednutosti grupe biciklizmom. Nakon fizički zahtjevne turneje prethodnog albuma Computer World, Ralph Hutter je tražio oblike tjelovježbe koje bi se uklapali u sliku Kraftwerka, kasnije je potaknuo grupu da postanu vegetarijanci te da počnu voziti bicikle, a sam je kasnije nastradao u biciklističkoj nesreći. Remasterizirano izdanje albuma Electric Cafe objavili su EMI Records, Mute Records i Astral Works Records na CD-u, digitalnom downloadu i vinilu u listopadu i studenom 2009. Izdanje je dobilo izvorni naziv Technopop. Zbog licencnih ograničenja koje nameće Warner Music Group, ova je verzija dostupna samo u SAD-u i u Kanadi kao dio paketa The Catalog. Od 2013. godine sa prodajom i raspadom EMI Recordsa, prava na album Electric Cafe diljem svijeta kontrolira Warner Music Group. Nastavit ćemo preslušavati album Electric Cafe, na redu su pjesme Music Non Stop i The Telephone Call.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide!

0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
2: Gdje jogurt?
3: Podržite nas mjesečnim donacijama.
4: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

14 sati i 6 je minuta, evo nas u današnjoj Svijesti Derojec, ja sam Mirjana i družimo se sljedeća dva sata. Slušatelji su vjerovatno primijetili da smo ostali u jednom trenutku bez programa, naime Rojc je ostao bez struje, pa onda posljedično i Radio Rojc, ali nema veze, evo nas na vrijeme, idemo dalje. Sa programom naravno, a i sa nešto glazbe, ovako idu National, nakon njih Disciplina Kičme i čujemo se onda opet.

0: Radio Rojc 87,7 FM www.radio.rojc.eu.
1: Vidimo da je vani sunčano, nešto prije bilo je kiše, pa ajmo zavjeriti kakva je prognoza vremena za danas. 14 stupnjeva je trenutno, kažu da će danas biti promjenjivo oblačno, od prije podneva sa kišom, što je bilo, ponegdje pljuskovima s grmljavinom, što nije bilo, poslije podne postupno prestanak oborina i smanjenje na oblake. Evo što se i događa. Puhat će slabo do umjereno jugo koje će okretati na buru, mjestimice jaku sa olujnim udarima. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 17 do 21 stupanj. Trenutno je 14. Mi nastavljamo sa glazbom i čujemo se malo poslije.

0: Radio Rojc.
1: sati i 30 minuta je ovo pravog trenutka za informaciju što se događa u čitaonici kluba umirovljenika Pula, odnosno što će se dogoditi sutra, i to u 10 sati, dakle predavanje pod nazivom Imate bolove u kuku, koljenu ili leđima, dođite i naučite kako si pomoći. Dakle, čitaonica kluba umirovljenika Pula sutra 13. svibnja u 10 sati. Predavanje će održati iskusni kineziolog Martin Levatić, ima više od 6 godina rada i iskustva u privatnoj praksi u Zagrebu, pomogao je više od 700 klijenata u rehabilitaciji ozljeda i smanjenju bolova. Također, specijaliziran je za primjenu vježbanja u prevenciji i rehabilitaciji ozljeda i bolova. Dakle, ovo predavanje prije svega namijenjeno je članovima kluba umirovljenika Pula, a da članovi, odnosno umirovljenici, zapravo se ne bave samo

bolovima, kukovima, koljenima i skeletnim sustavom. Evo jedne zanimljive vijesti. Dakle, umirovljenice iz Maksimirskog doma za starije pokazale su da su stručnjakinje ni manje ni više nego u rock'n'rollu. Pokazale su zavidno znanje na glazbenom kvizu, zove se kviz Spomenar i on je održan u domu za starije osobe Park na Laščini. Dakle, rock'n'roll u kvartu. Naš dom sudjelovao je na sada već legendarnom glazbenom kvizu Spomenar u gostima kod susjeda u domu za starije osobe Park. Naš tim simboličkog imena Trio Ritam pokazuje zavidno znanje s početcima rock'n'rolla. Ističu iz doma za starije Maksimir i zahvaljuju domaćinima na gostoprimstvu i organizaciji koja ih uvijek iznova oduševi. Dakle, živjeli nama umirovljenici, evo ono sada što slijedi jeste Drago Mlinarec i pjesma Penzioneri.

0: Doživite Dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povorke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija.

izašli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, ali zidovi se skupljaju, sestrice. Sjećaš li se naše

0: Radio Rojica Live Sessions. Srijeda, 3. lipanj. Dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne bojim!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?
3: Gdje je jogurt, pita Damir Avdić, a ja pitam gdje je USKOK. Dakle, zaboravite sve što su vas u školi učili o pravnoj državi, podjeli vlasti, sukobu interesa. U Puli čini se da se sve te stvari rješavaju po principu kućne dostave. Dopis Ministarstva graditeljstva ovih dana je objavila taj dopis inicijativa za Lungomare i Ministarstvo graditeljstva traži ukidanje sporne građevinske dozvole na Lungomareu. A zapravo je sve ovo samo točka na i jedne od najbizarnijih urbanističkih farsi u novijoj povijesti grada. Naime, Visoki upravni sud srušio je prostorni plan na kojem se temelji dozvola za Lungomare. Razlog bio je taj jer zakon kaže da privatni investitor ne smije financirati izradu plana kako bi se spriječilo ono najočitije, a to je da si sam crta gdje će i koliko betona naliti. Ali u Puli se eto investitor javio sa genijalnom idejom, ljudi, jel mogu ja to platiti, a grad umjesto da ga izbaci na glavačke iz ureda odgovara, ma naravno stari, daj vamo. I gradsko vijeće je to naravno hladno izglasalo, jednoglasno. Ali najbolje tek slijedi, čuli ste za odbor za razvoj, radno tijelo grada koje bi kao trebalo paziti na smjeru u kojem se grad razvija. E sad u zapisniku iz studenog 2015. godine jasno piše tko je sjedio tamo i tko je digao ruku za usvajanje tog istog plana. Naravno, gospodin Stevan Mujđa. Čovjek je doslovno direktor tvrtke koja protuzakonito financira taj plan. Znači čovjek naruči plan, pusti ga, plati ga, a onda sjedne u gradski odbor, stavi naočale, pogleda papire i kaže

sam sebi, wow, ovo je moj Đe odlično ovo zamislio i naravno ja glasam za. Kafka i njegov proces su prava dječja slikovnica za ovo što se događa. To više nije samo sukob interesa, dakle to je spajanje interesa u jednoj osobi. Grad Pula mu pritom nije samo držao ljestve, oni su mu donijeli sok, sendvič, slatkiše, desert, dok se on igrao gradonačelnika i urbanista. Sada, kada je taj plan pao na sudu i kada ministarstvo traži micanje dozvole izdane u ljeto 2025. Dakle, prije točno skoro pak godinu dana, čuju se apokaliptične najave, jao, sad će jadni investitor tužiti grad za milijune, propast će nam proračun, e pa neće. Jer da bi na sudu dobio odštetu, dakle, moraš dokazati da si savjesna stranka. Moraš uvjeriti suca da si bio naivan, da nisi imao pojma da kršiš zakon. A malo ćeš teže objasniti sucu da si slučajno prevaren, kad papiri pokazuju da si osobno sjedio u gradskom odboru i sam izglasao vlastitu ilegalnu šemu. Ne možeš tražiti naknadu za štetu u sudaru koju si sam namjerno izazvao i zato postoji čitav niz dokaza. I zato umjesto da strepimo nad gradskom blagajnom i suzama investitora kojem je propao beton, pravo je pitanje gdje su institucije. Tko je u gradskoj upravi stavio potpis na taj ugovor o financiranju? Tko je pustio Mujđu da glasa o vlastitom projektu i zaboravio mu pritom reći da se izuzme? Imena naravno su poznata, imena su u zapisnicima, znamo čije su ruke bile u zraku. Ovo više nije priča za građevinsku inspekciju, ovo je priča za dečke u plavim jetrovkama sa natpisom USKOK. Ako ova ekipa prođe sa objašnjenjem, wow, ups, proceduralna greška, onda zaista zadnji neka ugasi svjetlo na forumu i ostavi ključeve grada pod otiračem. To je nekakav komentar kratki ovoga što čitamo ovih dana u medijima. Sad ono što slijedi jesu Kanda, Kođa i Nebojša i pjesma Proći će i njihovo.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 1, 2,

0: društvo, a ne to kako ćemo napraviti bolje dronove, kako ćemo napraviti bolje protu raketne sustave, a to da li ćemo sad produžiti život za 5 do 10 godina je u ovom trenutku, ja mislim, u drugom planu.
1: Pritom, dramatično nam već sada sadašnjost, a o budućnosti me ponekad strah i razmišljati, oblikuje umjetna inteligencija. Nedavno u jednom intervjuu je citiran jedan znanstveni filozofski rad iz 60-ih godina, ali zapravo prilično proročanski sad vidimo, a to je da nas čeka možda društvo, odnosno budućnost u kojoj će čovjek biti zastario.
0: Upravo ste. Mislim, ja se bavim umjetnom inteligencijom u biomedicini i koristim umjetnu inteligenciju da bismo stvorili prototipove protiv nekih neizlječivih vrsta tumora. To smo prošle godine objavili u vrhunskom časopisu Nature Biotechnology. I moje poimanje umjetne inteligencije je vrlo pozitivno. Ja radim s kolegama na Princess Margaret Cancer Center u Torontu, gdje koriste umjetnu inteligenciju kao prvu razinu analize MRI skenova, znači rengenskih snimaka i tako dalje, tako da doktor može raditi puno brže. Nedavno sam bio plenarni predavač na Hrvatskom onkološkom kongresu u Rovinju i onda smo razgovarali sa patolozima sa Rebra koji kažu da za određenu formu karcinoma pluća njima treba 3 do 4 sata da bi došli do dijagnoze. Mojim kolegama u Torontu treba 15 do 20 minuta, ne zato što su oni bolji patolozi, već zato što koriste algoritme umjetne inteligencije, najmanje 2 do 3, koji su toliko dobri da im omogućuju da u svega nekoliko minuta svrstaju sve te skenove kao vrlo jednostavne, srednje slučajeve ili jako teške slučajeve. I onda doktor je na kraju taj koji odlučuje, ali mislim da je to takav pristup umjetne inteligencije u biomedicini čine doktore puno boljima, puno bržima i puno pametnijima.
1: I sad, ja sam društvenjak, pa vas moram odmah pitati, je li vas strah zlouporabe, jer naravno, meni ta brza analiza odmah pada na pamet iz perspektive, recimo, privatnih zdravstvenih osiguravatelja iz SAD-a.
0: Naravno. Pa gledajte, svaka tehnologija koja se razvila u zadnjih 40-50 godina se može zloupotrebiti. Evo, pogledajte internet. Znači, internet super stvar, mogu se raditi vrlo loše stvari na njemu. Pogledajte atomsku energiju. Znači, sad u ovom slučaju atomska energija je po meni jedan od boljih načina proizvodnje energije koja nam svima treba. Međutim, znamo i sami da možemo stvoriti bombu, svi znamo film Oppenheimer i tako dalje. Prema tome, to je opet jedan negativni primjer. Sve se mora moći tako dobro regulirati, tako da i umjetna inteligencija bude strogo kontrolirana i da nam klinci u školama ne mogu pisati sastave putem umjetne inteligencije. I mi u Kanadi smo isto suočeni s time, vidimo da studenti nam dolaze na ispite, recimo studenti medicine koji dolaze meni na ispit onkologije na 4. godini i vidim da su napisali esej putem AI-a. Onda kad vi s njim porazgovarate, onda vidite sami da to nije bilo u biti ono što su oni mislili. To se jako brzo može razlučiti i mislim da tu moramo dovesti stroge mjere da se ta umjetna inteligencija strogo kontrolira.
1: Nedavno u razgovoru za ideje, bivša ministrica znanosti Blaženka Divjak kaže nije opet cilj da mi razvijamo alate da mi kao profesori prepoznajemo umjetnu inteligenciju i da lovimo prevarante, nego je to naprosto znak da je potrebno potpuno preoblikovati cijeli obrazovni sustav.
0: Slažem se, da. Umjetna inteligencija je dovela do jedne nove razine varanja u školskom sustavu i trebati će par jako pametnih ljudi da u biti razluče što je stvarno student, odnosno učenik napisao, što nije.
1: Rekli ste potrebno je svima kao društvu osigurati da se ne zloupotrebljava umjetna inteligencija. Vidite li vi u ovom trenutku kumuliranu energiju ili snagu, prije svega u najmoćnijim zemljama svijeta, možda prije svega u SAD-u, Kanadi i Europskoj uniji, recimo, da se osigura univerzalna dobrobit umjetne inteligencije?
0: U Kanadi i Europskoj uniji da, a u Americi trenutno ne. Jer tamo što se tamo događa, ja sam jako razočaran. I mada često idem u Ameriku, sad se vraćam u nedjelju u Toronto,

0: To već za 4 dana idem na Fox Chase Cancer Center u Filadelfiju držati predavanje i moji kolege koji su u mom području biomedicine izuzetno konsternirani što se događa u Americi. I mislim da je AI, trenutno umjetna inteligencija u Americi, ide prema tome da bi se pomoglo vladajućoj garnituri da rekrutiraju što više glasača. Znate sami, za par mjeseci će se dogoditi takozvani midterm elections, o tome u biti ovisi i budućnost ove sadašnje administracije. U Kanadi, mislim, definitivno, i moram reći da sam izuzetno ponosan što imamo ministra, odnosno premijera koji se diverzificirao od Amerike i koji je jako blizu Europske unije. Sve više se govori o tome da će Kanada možda u sljedeći godinu dvije postati članica EU. Bila je nedavno sprovedena anketa u Kanadi, 75% ljudi reklo da. Prema tome, to je jako dobro. Tako da me ne bi čudilo da ćemo biti pod istim kišobranom. Mada već moram spomenuti da što se tiče europskih projekata u znanosti, Kanada ravnopravno konkurira za te projekte i možemo dobivati novce od Brisela za znanstvene projekte u sklopu tog Horizon programa. Prema tome, jesam, jako sam pozitivan i optimističan sa kontrolom umjetne inteligencije u Europi, EU i Kanadi, međutim ne u Americi.
1: A što se tiče generacija koje dolaze, koliko ste optimistični oko njih? Tu se lome koplja, malo prije u ovoj analizi zapravo je profesor Bowen rekao da postoji puno predrasuda oko toga kakvi su mladi, kakve su nove generacije. Vaša perspektiva, jesu li one spremne napraviti korak naprijed u odnosu na sadašnje generacije u dobrom smjeru ili strahujete od novih generacija?
0: Pa ja sam uvijek optimista i mišljenja sam da ako naši školski sustavi to jako znaju dobro regulirati i optimirati, da ćemo u biti postati pametniji, a ne zaglupljeni. Mada ovo se sve događalo toliko brzo. Gledajte, mislim, prije par godina, prije 2-3 godine kad ste pitali studente, vrlo mali broj studenata je koristilo umjetnu inteligenciju svakodnevno. Danas mi ljudi govore, joj, molim ti Igore, daj mi pogledaj ovaj nalaz, ja sam ga provukao kroz chat GPT, pa mi je rekao to i to. Mislim, dolazimo stvarno u jednu situaciju gdje ljudi dolaze doktorima i kaže im, ali ja sam pročitao na chat GPT ili na Googleu da bi to mogao biti problem. Znate, onda ima doktora koji kaže, ok, jeste kontaktirali Yahoo za drugo mišljenje. Pre tome sad malo šale, ali mislim da se to treba jako dobro regulirati i treba uskladiti mjere koje će omogućiti da mi profitiramo od umjetne inteligencije, a ne da nam to bude neki burden, odnosno kamen spoticanja u budućnosti.
1: Puno hvala. Molim vas pljesak. Igor Štagljar.
2: Hvala.
3: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
4: Radio Rojc, radio zajednice.
5: Radio Rojc Live Sessions. Srijeda, 3. lipanj. Dnevni boravak Rojca.
6: Svaki mjesec plaćam ja 1000. Nuklearnih kokica za 1000. Sati Netflixovi serija.
5: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom. Damira Avdića.
6: Neka ide! Nije se ne boji! Zajebo sam!
5: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
6: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
5: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
7: Gdje je jogurt?

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

es la liga, esa es. Ya es.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju!

0: Sve ti kažu, otac!
1: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?

iz undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija.

izašli iz grobnice. Sve fotelje su za prijateljice, a u zidovi se skupljaju sestrice. Sjećaš li se naše

Okay.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?
3: Jedan, dva!

0: Miserija.
1: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
2: Neka ide! Nije se ne boji! Zajebo sam!
1: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
2: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
1: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
3: Vi slušate radio.rojc.eu.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

It's the big heat. There's someone following you.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

it feels like you see through me.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.